створ, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги створ. Здай нач веч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памети отлочам, но ростоплован припоручам, че жели си кдо от вас, но